Pe tu fratahi leva ki te ulo ki firmana tua tu te u fangnongo no te aho e tu firmana tua tu te sese e ma uve amu futuna ko te ono fai anga o te fratahi anga o te ufa na u mai te tau ono ki te tau ngu fuma fitu e whakahoko anai te moea ki aho tolungu fuma tahi o ki to peli te falipule anga o malaifu ou mai te hola fitu uhu ki te fetapa heri ho ata. E tuku atu e te whainga maari e ke whawhao mai hau ki matani ngā ue ke mamana ki ai e ke takitaki mufkaha hātau ki ngā ue toko tahi pe ke hau mo ukau mea o whirifai vai te aho aia e kua tāpunu e tu foki e te tohi ngoa kai ko te aho ngā ue aia e ke ako ai e te whakakaukau i mo whai hau sio kai loa he ki tāpunu atu i te tohi ngoa heo ki tāpunu e tu nei te whiria ono aho hiva o ki tō peri kātu mai pe ke wawe mai ki tsese e mai poko lua i mata utu ki te ufa fine e niko Gabriela Pirioko mo hawe a whakahau toko tuu na ke tau hala mo whakahe mala i tau mole hau o toi te whainga mali e ni pe i te ahunga aue a ia i ke akoai i te whakaukaui mo whai hau sio e whala ke aunga ki te mauri o te ahafuri. E tue a koe fuki e tau whaahinga whakahaha ki te haha i e te mauhinga o tau ngā we, pe am te tui koe ki te palalau ia mua te kaunga mārie. E whakao silewa i e te aho, a ki he fua ki ohe uwhakapale, muri muri pe ki te ute matika ku whakatu utuu. Mā tua mau whānau e whaala i tau tokoni ki te whānau ki te hiki hiki o tana uwhakaukau, pe ki whakalaka ki sese i e mā pe ki telefoni whakahanga tonu ki ei, ki te fitu ngufuru mā lua, hong furu mā fitu, hong furu mā fitu. Pe whakahatu lewa e te pule o te kēsile e te lete e ki te kautaki matani ngā ue uvea mu futuna. E whakatu a koi atu i te totongi o te utukuhau o te tolu trimese o te tau nei, te umahina ani ko sūrio, akusto, septepeli, ki te feria ono a hotolungo fulu o ki tō peli. Ko ko tō tahi maupei e te pepa a whakamooni o takutu kau ngā ue i te tua silaneti ne tuku mai. Pe whēala i e tō na whakaliliu o te pepa a whakamooni o takutu kau ngā ue ki te tua silaneti o te kēsi i a mua te feria ono a hotolungo fulu o ki tō peli. E whakamana tua tua hiri whake ana i he tū āka pau hiri e te ahaturungu fulu o ki tō peri e ki whakariliu mai e te upe pafka mōni o tau kau ngā ue. Ko e ni e te uni umele o telefoni e whale e tau telefoni ki e kumilongo ko te fitungu fulu mā lua selo tahi u fulu mā tolu pe ko te fitungu fulu mā lua selo wha hong fulu mā nima. E whakahatu le vai heni e te kēsi o futuna ke a koutou kore kāinga o futuna e li e tua nai e te file sosiala. I te whirianima aho walu o ki tō peli o whenei e te whakatu utuu. I te uhu mai te hola walu ki te hola ngufulu ko te ukolo ani o poi ta mana pe amo vele. Hola ngufulu ki te whetapa e hiki atu ki ono, koria pe amo malae. Pe i te whirianima i pe aho walu o ki tō peli i te hiriho ata. Hola tahi ki te hola lua ko te kolo ani o tawa. Pea mai te hola lua aleva ki te hola wha, ko toloke, fiua, tawai, vaisei, nuku, pea moleava. E whakamana tuatu ke a koutou ka inga, te upe pa e maua ke koutou ola ke pea muia ke lava i te to o te file sosiala. Pea ka pau e mula mo whiala ke koutou whakakua ke i te whiri anima, e hoki whiala nei e tau to o i te file sosiala o kamata atu i te whiri wha, a hong fluma wha o kito peli i te ke sipe. Pe e whakahatu le vai heni e te kesi o uvea nei ki a koutou te kāinga o uvea nei e kua kamatari e tufoki e te file sosiala. Pe nei kamata e te aho anafi ko te aho nei whiri e tolu aho ono o ki tō peli mai te hola fitu vai lua ki te whetapā ko te ukolo ai nei o te palo ki aho hifo. Pe te hiriho ata ana i lewa mai te hola tahi ki te hola nima ko te ukolo ai nei o te palo ki aho mua. Pe ko ia whakahoko anai e te li o te file sosial i te kesi pe i te ahonei. E whakamana tō tu ke a koutou ko te kāinga e maua ke koutou oloa ke pēmutu ki pepa e tonu ke oloa ke moia ke lava i te tō o te file sosial. Pe ka pau e mulemo whēala ke ke whakakua ke i te ahonei e hoki whēala i e tau tō o i te file sosial i te kesi pe o kamatatu anai te monite a hong furu mārua o oke tō pēli kātu mai. Pe e whakahatu le vai he nei ki te tia solo katoa uvea nei mahi hifo ki hahake o whiki moa nei. E whakahoko anai e totatu aho fai kole e te whiri whāpongpongi, aho fitu o kito peli, aho whakari aliki a iau te whine aliki o te losari o taputapu, e hufanga ki e te tia solo te palo kia mua. Ko i e whakahoko anai te fai kole e te ekelesia whakapalo kia o sangatu sose fō, o kamatatu i te hola lua hiriho ata pongpongi, ko te whanglongono e tuku atu e te utaki o te tia solo o mua. Pe ko te katoa tula aina kai ngā o te temi whai whanglongo no tātou ki te uhu aini ko tōna tue whakamana tua tū e hoki i tō whakataikia i te lea whakawhalani te temi anai te hola fitu o ske minuta e ua fulu. Kai tū whakataritai lewa kia ulo ki longo o te pongpongi whakataikia maria moi whanai te hola ono vai lua pe amnai maria tonu aini a te nuku afea.